0: Kjente Pletters.
1: Gode gamle Pletters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Pletters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Ja, det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi måtte dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de sa Jeberstad. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jeberstad på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld. Mm. Og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rota fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så han må skal vi fære. Men jeg har ikke fått på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, den platen der, så Anni-Frid Lyngstad var med og sång I ABBA. Det var Moman av med ABBA. Ja,
1: og det var I ønskeplate ifra en Knut som kom med all informasjon åt oss.
0: Det var det også, og det var en flott låt. Og så har vi nå et intervju med Viggo Hoff, og etter han så hører vi på Grand National Happy Together, det gruppa fra Hemnesberget. Og så var det prat med ordføreren om tirsdagens formannskapsmøte. Etter det så hører vi Hemnesongen, og det då Ellen Agnete Bryggfjell som skrev tekst, og Arvid Martinsen har skrevet melodien. Og så det fullt av ungdommer som med og søng. Så nå vi kommet til punkt nummer 15 I kjøreplan, og der har vi to gratulasjoner som vi skal ha med I kveld.
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Det kom inn en til etter at vi har kommet I gang.
0: Ja, da vi har fått en melding. Jeg vet ikke hvem vi skulle ta først. Skal jeg ta den yngste først eller den eldste først?
1: Vi tar den eldste først.
0: Ja, vi tar den eldste først. Og den meldingen kommer fra Bjerskadalen. De gratulerer hun Dagrun Strøm med 100-årsdagen den 16. I 9. Og helsningen kommer fra en Gunnar I Dale og hele Bjerkadalen. Og jeg tror vi I Radio Korgen også vil sende en gratulasjon til den spreke 100-åringen.
1: Og feire dagen på Valla skole. Det var godt besøkt.
0: Ja, flotte greier. Og så var det han den yngste her. Han Vegard Skare. Han blir 45 år den 21. September, og det på mandag. Kevin. Han helser godt egentlig.
1: Ja.
0: Veldig godt. Ser så ung og pen ut, det har jeg sett. Og han blir gratulert så mye med dagen, han Vegard. Og han, de håper at du får en fin feiring og blir gjort stas på. Og denne her helsningen, hun sender stor klem, og det fra Lisbeth og Ugla. Og så vil vi så sett nå her og prate. Gratulerer så mye med mandagen.
1: Selvfølgelig. Gratulerer, Vegard.
0: Og da skal han få ønskeplata si. Det
1: La Paloma.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, Elsa og Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn, ja.
1: Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at jeg ikke kan måle, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på den andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det... Jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men... men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som meg når vi på hytta, for da har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på denne radioen. Og,
1: ja.
0: Og så,
1: ja.
0: Nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for da jeg starter å se søvnlig, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Og det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusene, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har tatt ut for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og der har det vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
2: De kjeder seg godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noe vel kanskje vært en ung kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. De kjeder seg godt lekt om natta, men når den vakna etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og, kongen.
2: Og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har jeg ikke brydd meg om, altså.
0: Så, ja, så det går på Håkon. Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, vel,
0: da. Da, det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, det visste ikke.
0: Men I den tiden så kunne de lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja vel.
2: Han... Vet du vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: ja,
2: da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo egentlig still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel, ja vel, ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
1: Ja vel.
0: Han var noen 2-3 år før han.
1: Men du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Vi begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på dag.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle bare manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: ja, det Jeg skal følge med dere hele kveld.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, jeg skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på, en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så, men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom maste, deppe ned, så...
2: Nei. No.
1: Så det blir det ingen som vil betale erstatning.
0: Nei, det vil jeg ikke.
2: Ingen,
0: jeg skal ikke si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi tror fortsatt utbyggingen neste år, men vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta, faktisk, som kan dekke både Sandnessjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner.
0: Ja, ja. Løkke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnus, dere kunne jo alt det her. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugga i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Du, jeg visste jo at det var 20. juli da, men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, ja, sånn, ja. Ja, ja, vi må ha noe å henge det på som vi minnes.
1: Ja. Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei.
1: Ja, ha det.
2: Hei, du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, hva det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, hva du er da?
2: Da blir sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan gå til.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, va, dilly, dilly.

0: Noen navn.
1: Ja, helt sikkert med
0: noen. Men ikke for at det heter Trørn, det?
2: Ja, nei, det vet ikke heller. Og så har jeg nå hørt om Storkvillslettet.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det blir litt lenger ned.
0: Ja.
2: Ja.
0: Om det noen navn i mellom, det det...
1: Mange navn på alt mulig.
0: Ja, ja, det tror jeg nok...
2: Storkvillslettet, det må vel bety at du nok satt og tog pause der?
0: Det er jo i lang slettet.
2: Ja, ja. Og nå er vi på en...
1: De ånda noe der oppe også.
0: At?
1: De ånda noe der oppe.
0: Ja, ja, det gjorde de sikkert. Ja, ja.
2: Men nå er vi jo på en traktorveg, men før så var det vel kanskje hestveg her. Oppover, hvis de ånda her så kjører de vel på drogen ned.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om de var. De var jo ikke på overgang, det vet du.
2: Ja, ja. Men videre nedover nå, så kommer jo at krysset mellom veien som går til...
0: Ja, men du kommer til Bjørnbakken.
2: Jaha, jaha.
0: Åja, det vet du ikke om Bjørnbakken.
2: Jeg har hørt om det, men akkurat han var han, det visste jeg
0: ikke. Ja, det vet du om det er der. Bjørnbakken.
2: Ja, akkurat.
0: Han er der så du får det der nok så sveng nordover, så bærer det da oppover mot det så det der gjerdet går over veien.
2: Jaha, jaha. Ja, ja, ja, ja, ja. Akkurat.
0: Oh, ja. Det begynner bakken.
2: Ja. Og når vi kommer litt lenger ned så deler jo hverandre seg. En går åt Melledalen nå, og en går ytterligere. Og da er det vel også en vei som går lenger inn i en skogen, nok så høyt der.
0: Ja, ja, det går jo helt til, du kan jo snart sett på vei helt til Innerdalen.
2: Ja, ja.
0: Og vi kan sne og ta Nils også på gamle gang.
2: Ja, ja. Ja da. Og så videre nedover så kommer vi der du nevnte deg der, Øvergarn.
0: Ja.
2: Ja. Det var ytterliggaren som var her i opprinnelig.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
1: Ja, det var jo det. Da ble du flyttet ned.
2: Så ble den flyttet ned til? Ja.
1: Der
2: han er i dag, ja. Akkurat. Men det er jo tøfte av bygninger enda på Øvergarn.
1: Så vidt, ja.
2: Ja, altså sånn steinmure, så, ja. Og så kommer vi ned ytterligere. Og her må vi vel høre om vi får skyss herifra. Er det noe annet dere vil si, før vi avslutter? Det har vært en fin tur. Om det var... Knakene spratt her i Tabjønne.
0: Ja. Ja, det er så du kan holde deg i bakken og stande rett.
2: Ja, ja, ja. Nei, men da tror jeg nå jeg sier tusen takk for turen og praten med Jon og en Reidar. Og så skal vi nå sende her i radioen når vi har noe sending. Hjertelig takk, alle sammen. Begge toen.
0: Ja, vær så god. Bra pratet, så jeg har ikke til språket.